0: sì, mi dava sì, ora sei la mia, mi dava sì, mi dava sì, mi dava sì, a tu guagna mia, mi dava sì, mi dava sì, mi dava sì, mi dava sì, mi dava sì, mi dava sì, mi dava sì, mi dava sì, mi dava sì, mi dava sì, mi dava sì, mi dava sì, mi dava sì, mi dava sì, mi dava sì, mi dava sì, mi dava sì, mi dava sì, mi dava sì, mi dava sì, mi dava sì, mi dava sì, mi dava sì, mi dava sì, mi dava sì, mi dava sì, mi dava sì, mi dava sì, Louis,
1: Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, M